داستان کیسی بھی ہو، شتا ہو، پیار کی ہو، تلخیوں کی ہو، غصے کی ہو یا پھر مسکراہٹ کی ہو، کوئی سننے والا ہوگا تو ہی تو سنائی جائے گی۔ تو یہ گیت جو تھا دل کی ایسی ہی باتوں کا مرم ہمیں سمجھا رہا تھا۔ کیفی اعظمی کی یہ رچنا تھی، ہیمنت کمار کی طرز تھی، فرار فلم کا یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں، اور اس گیت کے پہلے دو دونی چار فلم کا گیت آپ نے سنا کشور کمار کی آواز میں، گلزار کے بولوں کو سر میں ڈھالا تھا ہیمنت کمار نے، اور اس گیت کی جو ڈیٹیلز تھی یعنی پہلے گیت کی وہ ہمارے شروتاؤں نے بالکل ٹھیک لکھی ہے۔ ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے کہ بہت سارے گیتوں کے بارے میں پیار کی داستان تم سنو تو کہیں، ہم نے سنم کو خط لکھا، میرے پیا گئے رنگون، اور تمام یہ گیت انہوں نے بتائے ہیں۔ ایک شروتا لکھتی ہیں کہ ریڈیو کے ان جادوئی ترنگوں کا سفر صرف شبدوں اور سروں تک سیمت نہیں، بلکہ یہ انسانی جذباتوں کا ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے جو سرحدوں کے سارے نقشے مٹا دیتا ہے۔ جب ہوا میں تیرتی ہوئی کوئی دھن کسی اداس دل کو چھوتی ہے تو تنہائی کے اندھیرے پل بھی امید کی روشنی سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ یہ ترنگیں صرف آواز نہیں پہنچاتی بلکہ دور بیٹھے اپنوں کی دھڑکنوں اور ان کی مسکراہٹوں کو ہمارے بے حد قریب لاتی ہیں۔ اس بے تار کی دنیا میں نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی دوریوں کا کوئی ڈر، یہاں تو بس سروں کی ایک ایسی محفل سجتی ہے جہاں ہر کوئی بندھا چلا آتا ہے۔ سچ ہی تو ہے، ٹیکنالوجی بھلے ہی کتنی بھی بدل جائے لیکن ریڈیو ترنگوں کی لے پر بہتی یادوں کی یہ انمول وراثت ہمیشہ ہمارے دلوں کو اسی طرح گدگداتی رہے گی۔ ویسے ریڈیو پر کس گیت کا آپ کو انتظار رہتا ہے شروتاؤں؟ کہ یہ گیت بجے تو آپ کو بہت اچھا لگے، اور کسی خاص موقع پر کون سا گیت آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ ویسے نہ صرف ریڈیو کی ہی بات ہے، اگر ہم دور سنچار کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے جو ٹیلی ویژن ہے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ کچھ ایک نغمے ہیں جن میں سے کچھ آج ہم نے لینے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو ٹیلی ویژن کی کیا یادیں ہیں، یعنی ٹی وی دور درشن کی کیا یادیں ہیں، یہ آپ ہم سے بتا سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ بتانا چاہیں تو گراموفون کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، جو ریکارڈز آتے تھے ان کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، سی ڈیز کی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ ہم سے ساجھا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب ہواؤں کی ترنگوں پر ہی ہمارے دل کے قریب آ جاتی ہیں۔ ایک ہمارے اور شروتا لکھتی ہیں، سہانا سفر کے کچھ شبد اور سمبھاوت گانے، دوری، ہواؤں، پالکی، پردیسیوں، پیار داستان، دہرادون، رنگون، غم اٹھانے، خیال، من کا نگر مت والا، دوری نہ رہے کوئی، کچھ ایک گیت ان کے نہیں ملتے، باقی تو لگ بھگ سبھی مل ہی رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون کون سا گیت آ جاتا ہے۔ ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ آج پرومو پوسٹ بہت دیر سے آئی، صبح 3 بجے نیند کھلی، تب سے اب تک 5-6 بار پوسٹ ڈھونڈتا رہا، ابھی 7:30 کے لگ بھگ کامیاب ہوا۔ تو یہ سن کر، یہ جان کر بھائی آپ کی نیند خراب تو ضرور ہوئی نیند آپ کی، لیکن ویوت بھارتی سے

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں، من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے۔

0: الفت میں ذرا سی شوخیاں ہیں، نادانیاں ہیں، کچھ شکوے ہیں، کچھ شکایتیں بھی ہیں، مگر ذرا میرے دل کی مجبوریاں دیکھیے، یہ محبت بھی انہی سے بار بار کرتا ہے۔
1: یہ پر

زخم سینے پہ کھائے لیکن کبھی دشمن کو پیٹ نہ دکھائی، ایسی ماٹی کے سپوت تھے حوالدار دیا رام، جن کا جنم آویبھاجت بھارت میں 28 مارچ 1922 کو ہوا، جب سوتنترتا کو لے کر راشٹر ویاپی آندولن چلائے جا رہے تھے۔ ایک طرف ننھے بالک دیا رام کی پروان چڑھتی عمر، تو دوسری طرف دیش میں پھرنگی سینا کی چہل قدمی اور دھیرے دھیرے دیش کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ کب دل میں گھر کر گیا پتا ہی نہ چلا۔ دیش بھکتی کی الک دل میں جگی، جس نے دیا رام کی زندگی کی دشا ہی موڑ دی۔